hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Kapela Lavagans prišla do rádia Rock. Dobré ránko, nový pracovný týždeň, pondelok, 6 hodín, Lenka pripravená, však.
1: Dobré ráno, samozrejme.
0: No a ak si pošlete SMS-ku aj teraz, tak popoludní môžete vyhrať 21 000 eur. Prečo? Lebo oplatí sa naladiť sa.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 6 hodín a 1 minúta z Rádia Rok, vás pozdravuje Lenka. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko je presvedčený, že koalícia vyrieši všetky vnútorné spory a vydrží do konca volebného obdobia. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling to chce v parlamente overiť. Preto podľa svojich slov navrhne, aby na začiatku schôdze Národnej rady opozícia vytiahla karty, aby koalícia ukázala, či ju dokáže otvoriť. Politici o tom hovorili v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Prezident na národnej púti v Šaštine zdôraznil potrebu viesť spoločný dialog. A to aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný.
4: Aby sme sa rešpektovali aj napriek rôznym názorom. Aby sme tvorili súdržnú spoločnosť. Aby sa náš národ dokázal zomknúť.
1: Včera sa tisíce veriacich zišli pri bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine Strážach v okrese Senica na oslave Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Lotyšský minister sociálnych vecí mal v krvi viac ako 3 promile alkoholu. Maximálna povolená hladina alkoholu v krvi pre vodičov v Lotyšsku s viac ako dvojročnou praxou je 0,5 promile. Lotyšský premiér preto ministra odvolal. Pri hladine 3 promile už veľmi pravdepodobne dochádza k otrave alkoholom, čo je stav potenciálne ohrozujúci život. Dnes bude veľmi oblačno a pripravte sa aj na prehánky a občasný dážď. Teploty také typické jesenné, Bratislava aktuálne 16 stupňov a mrholenie, Žilina 14 a Prešov 11, cez deň bude maximálne 18 až 23 a na severe a hore hroní 14 až 18. Z Rádia Rok vás pozdravujeme aj za volantík. V kolónach už typicky stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu. Máme nahlásené už aj nehody. Na D1 za Bytčov smere do Považskej Bystrice sa zrazil kamión s osobným autom a v Košiciach pri Pereši v smere do Šace máme ďalšiu nehodu. Hlásite nám aj obmedzenie na D1 pred Beharovcami v smere zo Spišského Podhradia, kde je odstavené osobné auto. A poďme na radary v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a ďalší na viazde do Humenného z Hažina nad Cirochou. Máme tu aj hliadky na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, v Trenčine na Bratislavskej v smere do centra, Púchove na Vsetinskej v smere do centra, v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch v smere do Karlovej, v Krývanoch v smere do Lipian a ešte máme hliadky na výjazde z Čane do Žďane a v Ďurďošíku obojsmerne. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dobré ránko, 4 minútky po 6, no vstávame, rockery.
1: Dobré ráno, áno, my sme sa vás pýtali, že keby si môžete vybrať, čo by ste mohli mať do konca života zadarmo, jednu vec, takže čo by to bolo? A boli aj možnosti, že či jedlo, alebo Tomáč si vybral, myslím, cestovanie.
0: Cestovanie a ešte aj tankovanie. Ono to spolu súvisí.
1: No áno, rozumiem. No pomerne jasno v tom mal aj Charlie, ktorý sa hneď ozval s jednoznačnou odpoveďou.
5: Čaute, Tomáč a Lenka, Rádio Rok, takže ja si prajem zadarmo do konca života pivo.
1: Takto, ja neviem, že či to dokážeme zariadiť. Takýto akože všemohúci asi nie sme a hlavne kto v pondelok o 6.04 je všemohúci a pije pivo?
0: No akože Charlie. Všetko proste si povedal tak, ako má. Tak Charlie, tebe na zdravie.
2: Ranný rok

0: Gonna Get Away a The Offspring v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme 6.17. Lenka, čo sme sa naučili za posledné dva týždne, že aký je záverečný Grand Slam sezóny?
1: Normálne som v strese. US Open New York a videla som, že sa aj rakety lámali.
0: Áno, a presne tak, betonové dvorce na US Open vo Flushing Meadows, tam sme riešili posledné dva týždne, čo sa tam deje. A čo som ti hovoril, že s dievčatcami kto najviac páči?
1: Všetky, ale nie, pamätám si, áno, výnimočnú bielorusku v tom takom sieťkovanom outfite Arina Sabalenka.
0: No, je to ona. Ona je taká vysoká, a dlhá, štíhla. No a vidíš, a práve táto fešanda to nezvládla, ona padla jak lokše, dokonca, dobre hovorí, že od nervov rozlámala po finále raketu.
1: Ale
0: a teraz si, no?
1: Vidíš aspoň, že teraz všetci viete, chlapi, že netreba nahnevať súťaživú ženu, áno? Lebo potom trieskajú a lietajú rakety.
0: No, a ona úplne od nervov, ona si tak sadla na lavičku, rozlámala ju a teraz som čítal, že dokonca aj maximálne hrozí pokuta 70 000 amerických dolárov.
1: A ešte si aj raketu musí sama
0: kúpiť. No, jasné, ale ona od tých sponzorov ich vieš koľko má? Vieš, to je desiatky a stovky týždenne. No a vo finále v New Yorku proste prehrala ona 1-2 na sety s kazaškou Jelenou Rybakinovou a tá bola po finále super šťastná.
2: I'm super happy, very proud of all the work. It's just amazing, difficult to find words, but super happy.
1: Áno, je naozaj náročné nájsť slova, ako povedať, že si super šťastná dvakrát, takže super happy. A mužov tam nemáš náhodou? Tam nebol niekto super happy?
0: No ináč, on by sa ti tiež páčil, lebo tam Saša Zverev vyhral celé US Open, keď vybúchal domáceho Sheltona. A to bol akože Američan, vieš, čiže publikum bolo proti tomuto nemeckému tenistovi, čiže to môžeme povedať, že Shelton padol jak lokše, lebo prehral 1-3 na sety a Nemec Saša Zverev získal už svoj druhý Grand Slam v tejto sezóne, lebo v júni ovládol Roland Garros, to sa naučíme ďalší rok.
1: Dobre? Ďakujem, musíme ísť postupne na to.
0: No presne, takže malými krokmi, pomaličky, ako teraz kapelou The Who, My Generation.

0: Dobré ránko, rockery, máme 6:30, počúvate Rádio Rock, toto je Pearl Jam Alive a spolu sme tu aj s Lenkou. Lenka, čauko.
1: Áno, sme Alive, aj my, aj Tomáčo, aj ja.
0: Aj keď hráme to, že sme nažive.
1: 6:30, dobré ráno. Dnes bude veľmi oblačný deň, pripravte sa aj na prehánky a občasný dážď. Teploty máme také typické jesenné, Bratislava aktuálne 16,5 stupňa a mrholenie, Nitra 16, Prešov 11 a cez deň bude maximálne do 23 stupňov. Z Rádia Rock vás pozdravujeme aj za volanty. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte hodinu. Nahlasili ste nám nové nehody v Bratislave na križovatke Gagarinova Tomášikova a v Bratislave na Vrakunskej pred Popradskou v smere z Podunajskej. Nehodu dokumentujú zastupavou v smere do Bratislavy Záhorskej Bystrice, kde sa na križovatke na D4 zrazili dve osobné autá a ďalšiu nehodu máme v Galante na hlavnom ťahu na kruhovom objazde do Matúškova. Dávajte si pozor aj na hliadky na výjazde z Trnavy do Bieleho kostola, za Kráľovanmi v smere do Turian, v Raslaviciach v smere do Kobyl a poslednú máme v Brekove v smere do Humenného. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: 9.46, krásne, dobré ráno z ranného roku, sme tu spolu s vami, nie ste v tom sami. Lenka, Tomáčo, pozdravujú. Ahojte, a poďme sa porozprávať o detských traumičkách, to je také moje obľúbené.
1: Áno, podľa mňa aj kapela The Sex Pistols by vám vedela porozprávať o svojich detských traumách, ale to nevieme, ale každý ich máme. Tak napríklad jedlo v škôlkach, v školách, v akýchkoľvek týchto školských zariadeniach, to je samostatná kapitola. Aj Kráťo o tom vie svoje.
2: Určite by som ani za peniaze nedal do úst cviku. Už len keď si na to spomeniem alebo vidím, tak ma nadrapuje. A za to vďačím pani kuchárkam v škôlke, ktorá ma to donútila spapať a na oplátku som jej ošaboval celý stôl.
0: Ale cvikla je zdravá. Toto je najhoršie, čo sme počúvali, nie? Celé detstvo, že...
1: No, a ešte z mrkvy máš dobré oči.
0: Áno. To si pamätáme. Ale počúvajte, traumičky sa dajú liečiť. Robo je toho príkladom. Aha.
3: Ale mám takú spomienku z detstva. Som mal asi 10 rokov a boli sme v Bulharsku. A do mňa násilu natlačili nejakú polievku z morských reťaz. A ja som z toho ochorel psychicky. Normálne 2 dni som bol v kome. Ale dnes by som si ju, tú polievku, už asi vychutnal celkom.
0: Dal tomu šancu, to je super, ale páči sa mi, že z polievky z morských rias ochorieš psychicky tak, že sa dostaneš na 2 dni do kómy.
1: Áno, to je normálne diagnóza, ale Robo je to však. Robo, áno. Sme veľmi radi, že ty sa cez to prebil a dospievame a potom tie chute sa nám menia však.
0: Áno.
1: Alebo možno aj je to tak, že sa vám vôbec nezmenia a celý život to budete mať v sebe. Tak čo nezjete vy? A... čo ste možno kedysi nezjedli a teraz ste už nabrali odvahu? Toto sa vás pýtame na našej WhatsAppke 0905 277 377 a toto je výborná kapela Red Hot Chili Peppers.

0: Aj kapela The Police prišla do Rádia Rock. 7 hodín, je úžasné, že Lenka vie všetky slova a povedala mi, že čo? Že to sú není úplne pôvodné, nie?
1: Ale možno si ich trošičku vymýšľam, ale prihláste sa, kto z vás to nerobí. Podľa mňa to robí každý, nemôžeme vedieť.
0: Ale Lenka
1: všetko
0: to otextovala lepšie ako...
1: Ďakujem.
0: Toto kolega. No, čiže chceli sme vám povedať, že v správach si okrem spevu Lenka pripraví aj, že poslanci už pôjdu do lavíc, normálne svojich poslaneckých, to bude zajtra.
2: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 7 hodín a 1 minútka, pozdravuje vás Lenka. Poslanci po letnej prestávke v utorok opäť zasadnú do lavíc. Čaká ich takmer 300-bodový program. Na stole je napríklad úprava voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Prezident Peter Pellegrini na národnej púti v Šaštine zdôraznil potrebu hľadať cesty k sebe a viesť v spoločnosti dialog aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný. Dodal, že výzva na vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliehavá. Len niekoľko minút pred nedeľným útokom ruského dronu na osobný vlak prechádzal po rovnakej trati smerom do Poľska vlak s viacerými zahraničnými politikmi, ktorí sa vracali z bezpečnostnej konferencie v Kieve. Cestoval v ňom aj britský expremiér Boris Johnson. Nemecký tenista Alexander Zverev vyhral prvýkrát v kariére Grand Slam US Open. Po finále porazil domáceho Američana Sheltona 3-1 na sety. Dnes bude veľmi oblačno a pripravte sa aj na prehánky a občasný dážď. Teploty jesenné, Bratislava aktuálne 16 stupňov, ale pre porovnanie východ Prešov 11. Cez deň bude maximálne 18 až 23 stupňov. A dopravný servis začíname kolónami na Kysuciach. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou čakáte asi hodinu a pol a potom ste nám nahlásili 20 minút, kde čakáte v rovinke v smere do Bratislavy, pri Ivánke pri Dunaji v smere do Bratislavy, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. 20 minút čakáte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a kolóny hlásite aj na viazde do Košíc z košických Olšian. Nehodu ste nám nahlásili za Košicami v smere do Kostolian nad Hornádom a ďalšie dokumentujú zastupavou v smere do Bratislavy Záhorskej Bystrice, kde sa na križovatke na D4 zrazili dve osobné autá. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na križovatke Gagarinova Tomášikova a v Galante na hlavnom ťahu na kruhovom objazde do Matúškova. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, kde treba rátať aj s kolónami. Šťastnú cestu s ranným rokom vám želáme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 7, dobré ránko, máme pondelok a rockery. Čože ste robili cez víkend?
1: Nič. A odporúčam to vám všetkým. Ja som spala, dospávala som celý týždeň a včera sme boli s mojou May, s mojim psom na prechádzke. Opiekli sme si špekačky v lese a spokojne sme odcupkali domov, takže všetko také príjemné.
0: No a ja som sobotu moderoval beh pezinkom.
1: Zase práca. Zase práca, ale práca šlachtí.
0: Áno, a pekné počasie, fantastické výkony, výborní bežci a veľa sympatických bežkyň a DJ hral najväčšie rokové pecky, tak som sa pýtal Loli, keď bežky niečo dobehla, bola strašne šťastná, že čo na to hovorí, že hráme na takomto evente iba rok.
3: Perfektne, však to strašne motivuje.
0: Áno, aj teba čo okrem ešte dobrej rokovej hudby motivuje napríklad k behaniu?
3: No tá hudba najviac.
0: A aj si dávaš do uši normálne hudbu, že dá no, nejaký power song, že pričo máme rýchlejšie bežať?
3: Vieš čo, ja si dávam Avatar, ano. Devil Dance. Na začiatok, ale aby som neprepalila štart, tak si dávam Sound of Silence.
0: Že Disturbed. Čo by si ešte chcela odkázať ďalším rockerom, ktorí neprišli na to, že ak je super bežať a venovať sa behu?
3: Nech to určite skúsia. Treba to skúsiť a človek v tom tú lásku nájde.
4: A čo potom má, aké pocity z toho?
3: Perfektné. Tie endorfíny, to je na nezaplatenie.
0: Mm-hmm. No, tak to je paráda, to čo?
1: Počuli Lola vás všetkých, chcela som podať nás, ale vás všetkých motivovala, nie to?
0: No, a v pozadí tam išiel Pink Floyd The Wall, vieš, čiže ona bola úplne celá prešťastná, hlavne už bola v cieli.
1: No, už bola domotivovaná.
0: No, tak tí, čo ste teraz na štarte, tak posielame vám kabát a pohodu a pekne behajte a usmievajte sa.

0: Dobre, ránko rockery, máme 7.16, toto je kapela U2 a One a opäť Miška dobehla do Rádia Rock.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Sa mi páči, že Miška, to je taký rýchlik, myšiak. Nie je to myšiak?
0: Je to myšiak, ale môže to byť aj myška, lebo musí to byť gender vyvážené.
2: Aha.
0: Dobre, takže, víš, ako ja bránim?
2: Áno, dobre, dobre. No? Čiže Speedy je čo len chcete, predstavte si to a toto dnes počúval.
0: No ja tak viem. Lenka tlieska, čiže to všetci
2: áno,
0: budú vedieť.
2: Ja viem, aj vy viete, určite áno. Ak viete, čo teda počúval Speedy, dajte nám to vedieť na náš WhatsApp. Môžete vyhrať termofľašku Rádia Rock, lebo už prichádza tá jeseň, treba čajíky a nie tatranské, myslím normálne.
0: Ale aj kávičku si tam môžete pokojne naliať. Tá WhatsApp linka je 0905 277 377. Píšte nám, my vám budeme volať.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: San Mina Angel a Scorpions v Rádiu Rock máme tesne pred pol 8. Pondelok, rockery vstávame, už je najvyšší čas a treba si poslať SMS-ku, dobre viete prečo.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite,

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
3: Dobré ránko, z Rádia Rok vás pozdravuje Lenka. Je presne 7:30. Ak sa práve chystáte z domu, tak si pribalte pre istotu aj dážnik alebo prší plášť, pretože dnes bude veľmi oblačno a treba sa pripraviť naozaj na prehánky a občasný dážď. Teploty máme také jesenné, v Bratislave a Nitre aktuálne 16 stupňov, pre porovnanie na východe Prešov a Trebišov 11 stupňov a cez deň bude maximálne do 23. Pozdravujeme vás aj za volanty. V kolónach stojíte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde sa zdržíte 20 minút. Takisto 20 minút čakáte v rovinke v smere do Bratislavy a na viazde do Žiliny z Porúbky. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou čakáte hodinu a pol a máme ďalšie kolóny v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina na pol hodinu, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra tiež pol hodinu, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút, na viazde do Popradu z Hozelca tiež 20 minút, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova 20 minút a na viazde do Košíc z košických Olšian pol hodinku. Nehodu dokumentujú v Pezinku na konci okružnej v smere na Myslenickú, ďalšiu v Jahodnej v smere do Tomášikova, kde sa zrazilo osobné auto s chodcom. Pozor dávate aj vo Veľkom Mederi na križovatke Bratislavská Medvedovská, tiež tam hlásite nehodu. V Nemšovej za Ľuborčou smer do Kľúčového je nehoda, kde je úsek neprejazdný. Skúste to obísť cez Trenčiansku Teplú. A poslednú nehodu dokumentujú v Martine na Jilemnického na kruhovom objazde. Cestári pracujú aj takto skoro ráno za Krasňanmi v smere do Žiliny. Treba tam rátať s kolónami a nahlásili ste nám aj obmedzenie na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia, kde je odstavené osobné auto s defektom. Dávajte si veľký pozor a keby niečo, tak nám volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: 7.48, takto resko si hráme, to je dobré. Pozdravujeme vás, rockery Metallica. Áno, a vieme, že čakáte na našu turbomíšku, však ideme na ňu.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
2: Poďme si ešte raz prepočuť, čo ten Speedy si to hral dnes.
0: A veľa správnych odpovedí, aj Lenka sa chcela zapojiť, som hovoril, že Lenka, ty nemôžeš, že napíš hore na marketing, dáme ti nejaký darček.
2: Áno, budem mať termofľašu.
0: Áno, budeš mať. Na linke by mal byť teraz Maco. Si tam? Dobré ránko.
3: Nazdar, servus, Maťo.
0: Nazdar, aj Lenka je tu. Pozdravuj Lenku.
2: Čau.
3: Pozdravuj Lenka.
0: Lenka, Milenka, Pálenka, dovolenka.
3: No.
2: A ty si Maco, hľadám Rím, nenapadá.
0: Nie, že či si není Maco z nejakej tvorby, vieš, tej literárnej, vieš, Maco.
3: Ne, ne,
0: ne. Nie, nie si to.
3: Ne, sú.
0: No Maco, ale my chceme vedieť, že čo počúval Speedy.
3: Horky je slíže a aja z prostra.
2: Je to tak, my ženy sme občas sprosté a vieme si to priznať. Že...
4: Ty si ale dobre sprostý, Maco.
2: Vytočne si holíme
3: nohy. Ja som, ja som.
0: A ja ináč. Vítaj,
3: počúvaj ma, Pezinku ešte u Vinobrány. Ideš tam?
0: Ježišmária, no.
2: On už tam bol.
0: Ja už som bol týždeň dopredu, vieš, ja už týždeň dopredu som vás čakal.
3: Počul som.
2: A to je teraz, Maco, tento víkend? Či kedy to bude?
3: Hej, teraz čo bude to?
0: To bude zase rozbíjačka, čo?
3: To bude, no.
0: A vieš čo, a my ti posielame na to Vinobranie termofľašu Rádia Rock, to sa hodí.
3: Super,
0: to budeš jediný stát s teplým nápojom.
3: Bábetko malé, možno sa to použije.
2: Ale byť nejaký burčak si tam, len potom pozor na to, ako to budeš zatvárať tú fľašu, vieš?
3: Jasné.
0: Nie, že to ďaš nejakému dieťaťu.
3: Ne, neboj sa.
0: No Maco, a hráme ti horky, že slíža, ja sprosta. Servus.
3: Dobre, díky moc. Čaute.

0: Ariem a spolu s nimi sme na konci sveta. Dobré ránko, počúvate Rádio Rok, toto je Lenka Tomáč, o minútka po 8. A Lenka vám povie, že ona nebola včera na Slovane, ale ja hej, a Slovan stratil body. Však Lenka, je
1: ano,
0: to tak?
1: Áno, padli jak lokše.
0: No, nepadli, lebo 3-3, pod na čele mi vytri.
1: Tak skoro.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Beckym a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka. Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 8 hodín a 2 minútky, z Rádia Rok vás pozdravuje Lenka. Šéf SNS Andrej Danko je presvedčený, že koalícia vyrieši všetky vnútorné spory a vydrží do konca volebného obdobia. Predseda SAS Branislav Gröling v STVR povedal, že na najbližšej schôdzi navrhne, aby opozícia vytiahla karty. Chce zistiť, či ju koalícia dokáže otvoriť. Donald Trump vyzval Ukrajinu, aby prestala útočiť na ruské naftové zariadenia. Podľa amerického prezidenta to spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však, podľa jeho slov, Ukrajina zasahovať môže. Futbalisti Slovana Bratislava iba remizovali na domácej pôde v šlágri najvyššej futbalovej súťaže z MŠK Žilina 3-3. Dnes bude veľmi oblačno a pripravte sa aj na prehánky a občasný dážď. Teploty jesenné, Bratislava a Nitra aktuálne 16 stupňov a mrholenie. Pre porovnanie na východe Prešova Trebišov napríklad 11 stupňov, cez deň bude maximálne do 23. Z Rádia Rok vás pozdravujeme aj na cesty. V kolónach stojíte na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví približne na pol hodinku a máme aj kolóny v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky 20 minút, v Bratislave na Bajkalskej a Račianskej v smere do centra čakáte 20 minút, v Rovinke smere do Bratislavy je to tiež na 20 minút, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre 20 minút, na viazde do Žiliny z Porúbky pol hodinku, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stojíte hodinu a pol. V Košťanoch na Turcom smere do Martina čakanie pol hodinu, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej pol hodinku, na viazde do Prešova z Kapušian pol hodinku a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova 20 minút. Nehody ste nám nahlásili za Dubovou v smere do Častej, kde v zákrute skončili dve osobné autá mimo cesty a na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep je ďalšia nehoda. Cestárov hlasíte v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská a máme aj obmedzenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu je v pravom pruhu roztrhaná pneumatika a na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia je odstavené osobné auto s defektom, dávajte si tam pozor. Máme hlásený aj jeden radar na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom. Šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 5 minút po 8, dobré ránko, ste pripravení na dnešný bizárik?
1: Otázka by mala znieť, či ste osprchovaní, Tomáčo? Muži sa totiž prestávajú sprchovať, aby vraj viac priťahovali ženy.
0: Áno, a podľa mňa toto niekde na sockách si ty našla, lebo môj syn ma nedávno začal vyčuchávať, že či po športovej aktivite smrdkám, lebo on mi tvrdí, že to je super, že to je nový trend.
1: Akože smrdkať po športovej aktivite,
0: áno,
1: je nový trend?
0: Áno, ale on proste, že či ty smrdíš, a keď smrdíš, tak povedal, že to je dobre, že to no, majú ženy akože rady.
1: To je, že sa potíš a že si niečo akože spravil pre seba, ale na sociálnych sieťach naozaj sa rozmohol taký nešvár, taký trend, kde muži skúšajú pri zoznamovaní, hej, to nie je, že po športovej aktivite, ale pri zoznamovaní so ženami úplne inú taktiku a teda prestávajú používať deodorant, obmedzujú sprchovanie a zámerne si nechávajú vlastný telesný pach, takzvané pyžmo. A ja premýšľam nad tým, že toto sa deje v tých MHDčkách zoznamky. Toto ano, tam cítim.
0: Áno, že v MHDčke, keď ten človek vyslovene smrdka, tak ty ideš na druhú stranu električky.
1: Áno, a to ano, nie je zoznamka, to je skôr...
0: Áno, antizoznamka. My sme sa s Lenkou už zoznámili a my sme sa dohodli, že toto nám netreba. Dokonca minule som Lenku šokoval, že pred rádiom som ráno stihol sprchu.
1: Toto ale iba to muži dokážu, my ženy musíme večer.
0: Ja tvrdím, že len sa vy chlapi pekne sprchujte, lebo to vôbec nefunguje. Práve, že ženy mňa často tiež vyčuchávajú. Aj mladá kočka normálne z agentúry, že je, ako pekne voníš. Vieš?
1: A ona ti zatýkala?
0: No, mala by výkať. Midnight oil, bum.

0: Nirvana a Poli v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme 8.16. V lete je super, lebo môžete ísť na záhradu a môžete konzumovať a jesť to, čo si otrhnete, ale náš Hego z Bardejova by sa asi nenajedol.
1: Určite nedám do úst ani anglickú zeleninu, alebo čerstvú mrkvu, karfiol, brokolicu, fazuľové struky. Ty vole. Fuj, všetko, čo spomínam, je...
0: Čo je toto?
2: Toto by mohla byť aj súťaž v takzvanom... Vieš, že z čoho viacej, ale... Mne sa páči, že ty máš leto takú Brazíliu, vieš?
0: Careca, Romario, daj Brazílčana, povedz, že Pele.
2: Pele. Ďakujem. Dobre, my stále riešime v ranom roku, že čo by ste nezjedli, ani keby vám za to zaplatili. A Jaro, asi toto?
3: Asi by som nedal varené alebo dusené kačacie zárodky, ktoré robia asi vo Vietname. A ešte asi ústrice, to by museli asi plávať v 10 litroch citrónovej šťave. A ešte asi všetko, čo ja viem, čo by na mňa asi žmurkalo.
0: Však žmurkajúce jedlo, my sme tu raz jedli, aj sifon to s nami jedol, normálne červíky.
2: Nie, to nie.
0: Taká žili.
2: Toto nie je sexy, keď žmurká, no, vieš, no. Jedlo nemusí žmurkať.
0: Aj ten červík tak žmurkol. A my zjeme všetko, čo nezje nás, ne? Aj tak by to malo byť, že proste ten silnejší predátor, to buďme rádi, že teraz keby ľudia z Liptova a z Oravy začali rozprávať o medveďoch, ej veru.
2: Tie sa tam jedia na Liptove?
0: Áno, aj Iron Maiden.

0: The Cranberries v Rádiu Rock, je minútka po pol deviatej, pekné ránko, dnes bude veľa oblakov a bude aj pršať, viac povie Lenka o chvíľku.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Arene. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Je krátko po pol deviatej z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Dnes na západe a severe rátajte s prehánkami a dažďom. Aktuálne nám mrholí v Bratislave, ale aj v Piešťanoch, v Nitre alebo v Prievidzi. Čo sa týka teploty, tak cez deň bude maximálne 18 až 23 stupňov. Na severe trošku chladnejšie, 14 až 18. A ideme spoločne aj na cesty. V kolónach stojíte v Bratislave na moste Apollo v smere do centra 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stojíte hodinu a pol. Ďalšie kolóny sú v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút. A aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra je to na 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavskú, kde sa v strednom pruhu zrazili 3 osobné autá. Ďalšiu nehodu máme za Dubovou v smere do Častej, ďalšiu v Nemšovej za Ľuborčou v smere do Kľúčového, kde hlásite úsek neprejazdný a skúste to obísť cez Trenčiansku Teplú. A nehody dokumentujú aj pred Chrabranmi v smere z Urminiec, na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep, na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom. Nehodu máme aj v Martine na Jilemnického na kruhovom objazde, ďalšiu v Belej v smere do Stráže, v Beňuši v smere do Brezna a máme nehodu aj v Sabinove. Radar ste nám nahlásili na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian a posledný pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky. Dávajte si pozor a keby niečo, tak nám volajte.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Kapela Hymn v Rádiu Rock, pekné ránko. Máme 8.47 a my vám dáme 700 eur len tak, aj keď nám nezdvihnete telefon, ale keď nám zdvihnete a správne, dáme vám až 21 tisíc.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Presne tak, ten prvý prípad sa stal v piatok. Neznámy nám to nezdvihol, nevieme, čo robil, ale zarobil 700 eur, pretože tie vám garantujeme, aj keď sa nedovoláme.
4: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude.
0: No a dnes po 15. Keď nám teda zdvihnete správne s heslom Oplatí sa naladiť sa, máte 21 tisíc eur.
3: Áno, pridali sme do toho banku. Mobil nám zdvíhajte s týmito slovami, ale aj pozor, čo najrychlejšie do 10 sekúnd.
0: Pošlite si aj teraz SMS-ku, prípadne aj viac. Zvýhodnené balíčky nájdete na webke Oplatí sa naladiť sa.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Sidewinder Sleeps Tonight a legendárna kapela Rie, minútka po 9. Aj Lenka je pripravená so správami. Lenka, dobré ránko.
1: Dobré ráno.
0: Áno, tak my sme s Lenkou také veci prebrali, že Žilina remizovala na Slovane, že US ano. Open, Saša Zverev, ale máme aj perfektnú atletku, ktorá sa volá Ema Zapletalová.
1: V preklade Tomáš to preberal a ja som sa
0: tiežkala. Áno, Lenka je normálne odborníčka, normálne už bude športová redaktorka.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
4: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil.
5: No idea what we've got here.
4: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
6: Hej, no sve.
4: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
7: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je krátko po 9. z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Po augustovom zatmení slnka a mesiaca nastane na oblohe dnes predpoludním zákryt Venuše mesiacom. Informoval o tom Slovenský zväz astronómov s tým, že mesiac pri svojom pohybe prejde pred Venušu a na približne hodinu ju zakrie. Úkaz bude možné sledovať krátko po 11:30. Česká vláda je pripravená zastropovať ceny elektriny. Vyhlásil to pre CNN Prima News minister priemyslu Karel Havlíček s tým, že by sa tak stalo v prípade ďalšieho rastu cien. Stropy by sa podľa neho týkali výrobcov aj dodávateľov. Naša atletka Ema Zapletalová zakončila sezónu druhým miestom na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Na štvorstovke prekážky ju porazila iba Američanka Jonesová. Čaká nás zamračený pondelok s dažďom, a to najmä na západe a severe. Popoludní sa miestami vyčasí a bude zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a Spiši 14 až 18. A z ranného roku vás pozdravujeme aj na cesty. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na hodinu a pol. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Zohora na D2 do Bratislavy, v Bratislave na moste Apollo v smere na Dolnozemsku, v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavskú sa v strednom pruhu zrazili 3 osobné autá. Ďalšiu nehodu máme za Špačincami v smere do Trnavy, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Nehodu máme aj na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep, v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova Okružná, ďalšia nehoda je na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom, ďalšia v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa pri Mestskom parku v smere na námestie Vajanského a nehodu dokumentujú aj v Sabinove Orkucanoch na križovatke do Jakubovian, hlásite tam hromadnú nehodu, veľký pozor. Cestári pracujú za čiernym balogom v smere do Hriňovej, obojsmerne tu pília stromy. Obmedzenie máme na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka, kde je na ceste kus pneumatiky a máme tu aj radary na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, ďalší radar je v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej a posledný pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky. Dávajte si pozor a keby niečo, tak nám volajte.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 5 minút po 9, pekné ránko a teraz chceme pozdraviť špeciálne všetkých kuriérov.
1: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kuriér, nazvíme ho, čo ja viem, Brian. má svoju typickú nočnú službu, ide si takú tú svoju rutinku, keď zrazu zistí, že táto noc bude úplne iná ako tie ostatné. Áno, Brian má doručiť veľmi špeciálnu a dôležitú zásielku, ktorá, pozor, zachráni ľudský život. Okolnosti sa mu ale samozrejme komplikujú, ako to už vo filmoch býva, a tak sa nevedomky ocitá v akčnom boji o prežitie. Nehovoríme to náhodou, ale pretože od štvrtka je v našich kinách nové spracovanie kultovej hororovej značky Resident Evil.
0: No a tento týždeň budeme v rannom roku súťažiť o lístky do kina a nielen to, vyhrať môžete aj perfektnú vec, Nintendo Switch controller a parádnu hru k tomu. To znamená, že to sú asi počítače, kompútre.
1: A niečo pre teba.
0: Áno, to je presne úplne pre mňa.
1: Ale ty to vyhrať nemôžeš.
0: Ja to vyhrať nemôžem, vy to môžete vyhrať, tak nás počúvajte, bude to brutálne. A toto je kapela Disturbed.

0: 9.17 v Rádiu Rock, kapela The Offspring, The Kids Aren't Alright. Čo si my, muži, všímame na ženách ako prvé? Čo myslíte? Ja viem, na čo si myslíte. Čo si myslíte, že ja si myslím? Nie, ja sa tam vôbec nepozerám, dobre? Teraz to vyhlasujem osobne.
1: Do očí sa nám
0: pozeráte. Do očí, pozeráte. Vždy do očí.
1: Ja som to vedela. No, náš sifón to má úplne inak. On si všíma úplne inú vec.
2: No, nohy, prsty na nohách.
0: Lebo Sifi mi raz ukázal takú našu už bývalú kolegyňu, ktorá je z iného mediálneho hausu a vieš to predstaviť, normálne to bola analýza, on že pozri sa, vyzumoval mi tú fotku, že vidíš tie prsty na nohách a že čo ti tam
2: ona, najviac ona mala prekáža? Ten, asi teraz si spomínam, ona mala ten necht, že ona mala najväčší na palci, potom malý a na maličku mala väčší, hádam jak na palci necht.
0: O, čo to je taká anomália. Dúfam, že ty máš prsty na nohách, Lenka, v poriadku.
2: Vyzuj sa, prosím ťa.
1: Musím povedať, že to nie je úplne moja silná stránka. Mám krivé prsty na nohách.
2: Fakt? Mm-hmm. No nič.
1: Mám ich krivé, no, ale nohy mám pekné.
2: A áno. Ešte povedz, že máš ten oné grécky typ nohy,
1: ten, že ten, áno, mám ho dlhšie
2: že ukazovák je dlhšie ako palec. No, hotovo, vybavené.
0: Sifón ti dáva kopačky, konec.
1: Takže sifón mi dáva kopačky, aj keď sme spolu nič nemali, to je zaujímavé.
0: Ste sa rozišli.
1: Nikto nevie, ako to v skutočnosti je, možno som len zavádzala, halo. Inak vy si čo všímate na opačnom pohlaví? Toto nám dajte vedieť na náš WhatsApp, fakt ma to zaujíma, prosím vás. 0905 277 377, teraz už si hráme iba tú dobrú rokovú hudbu, toto je ona.

0: Kapela Manic Street Preachers v Rádiu Rock, minútka po pol desiatej, pekné ránko. Jedna kolóna na Kysuciach dnes, oblaky a dážď, viac povie Lenka o chvíľku.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
6: Je 9.32 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Dnes bude veľmi oblačno, ako už Tomáčo spomínal, pripravte sa aj na prehánky a občasný dážď. Pozerám sa teraz na mapu Slovenska, na západe máme aktuálne 15 až 17 stupňov, východ 13 až 16 a cez deň bude maximálne do 23 stupňov. Pozdravujeme vás aj na cesty, v kolónach stojíte už tradične na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na hodinku a pol. Nehodu ste nám nahlásili pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura pod D4. A veľký pozor si dávajte v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavsku. V strednom pruhu sa zrazili 3 osobné autá. Za Dubovou v smere do Častej v zákrute skončili 2 osobné autá mimo cesty. Za Špačincami v smere do Trnavy skončilo osobné auto mimo cesty. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Nehodu dokumentujú aj v Nemšovej za Ľuborčou v smere do Kľúčového. Úsek hlásite neprejazdný, skúste to obísť cez Trenčiansku Teplú. Ďalšiu nehodu máme na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep. V Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova okružná je tiež nehoda. A nehody hlásite aj na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom, v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa pri Mestskom parku v smere na námestie Vajanského a poslednú v Sabinove Orkucanoch na križovatke do Jakubovian. Hlásite tam hromadnú nehodu, veľký pozor. Cestári pracujú za Čiernym Balogom v smere do Hriňovej, obojsmerne tu pília stromy a na D1 za Levočou v smere do Spišského Podhradia, blokovaný je tam ľavý pruh. Radary máme v Bratislave na Brnianskej v smere do centra, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej stredy, ďalší radar na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, namerajú vás aj na D1 pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky, na R1 pri Sliači v smere do Banskej Bystrice a posledný radar na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Šťastnú cestu z Rádia Rok želáme.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: 9.49, pozdravujeme vás z raného roku, je tu Tomáčo, je tu Lenka. Inak za mojich čias bol toto nástup na Stužkovú. Je to už dobrých 15 rokov dozadu, neverím sama, že to hovorím. Tomáčo, za tvojich čias, pamätáš si to ešte?
1: No ja si nepamätám, však to bolo ešte v minulom storočí, ano. Tisícročí, asi pred 90 rokmi.
0: Aké máte plány na dnešný večer? Pretože máme pre vás jeden super tip.
1: Áno, náš kolega, moje meno je Tomáš, on je pripravený v pondelok do práce, veľmi nadšený a pripravil si ďalšie legendy roku. Je to takto mi?
2: Áno, aj dnes večer po 20. naše legendy roku. V dnešnej téme ma inšpirovala informácia. Pre rok 2026 MTV vypustilo kategóriu Best Rock zo zoznamu po viac ako 35 rokoch existencie a aj samotné ukončenie vysielania ďalších programov MTV. Jej miesto je nespochybniteľné v rozmachu hudobnej tvorby, aj čo sa týka rockovej hudby. Preto sa dnes pozrieme na niektoré skupiny a videoklipy, ktoré získali MTV Video Music Award za kategóriu Best Rock Video.
3: Legendy roku Rádia Rock.

0: S Lenkou sme sa zhodli, že nie je nič lepšie, ako je mať perfektného právnika, takým bol Perry Mason. Ozzy Osbourne ho tiež mal rád. A chcem vám povedať, že majte pekný deň, či ste právnici, alebo máte akékoľvek povolanie, už je minútka po desiatej. Lenka, ešte môžeš povedať, že ahojte, majte pekný deň.
1: Ahojte, majte pekný deň, ale ja ešte idem so správami.
0: Áno, Lenka sa pripravuje na to. Áno.
1: Rozlúčim.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútku po desiatej vás z raného roku pozdravuje Lenka. Minister životného prostredia Tomáš Taraba plánuje svoj pracovný program s tým, že aj po 15. septembri bude mať miesto vo vláde. Uviedol to v televízii JOJ24. Zároveň pripustil, že ak sa veci zmenia, je pripravený pôsobiť ako autonómny poslanec. Poľský premiér Donald Tusk upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Uviedol to po mimoriadnom zasadnutí po ruskom dronovom útoku, ktorý zasiahol lokomotívu blízko pri poľských hraniciach. Lotyšský premiér v nedeľu odvolal ministra sociálnych vecí, pretože ho polícia prichytila pri šoférovaní s hladinou alkoholu v krvi vyššou ako 3 promile. Ide približne o 6 násobok zákonného limitu. Nemecký tenista Alexander Zverev vyhral prvýkrát v kariére Grand Slam US Open. Vo finále porazil domáceho Američana Sheltona 3-1 na sety. Dnes bude veľmi oblačno a pripravte sa aj na prehánky a občasný dážď. Na západe a severe treba naozaj rátať s dážďom, aktuálne na mrholi v Nitre, v Prievidzi, ale aj v Prešove. A čo sa týka teploty, tak cez deň bude maximálne 18 až 23 stupňov a na severe bude trošku chladnejšie do 18 stupňov. Z Rádia Rok vás pozdravujeme aj za volanty. V kolónach stojíte už tradične na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na hodinku. A na viazde do Ružomberka z Ivachnovej čakáte asi 15 minút. Nehodu ste nám nahlásili na D4 za Stupavou v smere do Bratislavy Devinskej Novej Vsi. V Nových Zámkoch na konci Dvorskej v smere do Dvorov nad Žitavou sa zrazili dve osobné autá. A na viazde do Dolných Vesteníc z Horných Vesteníc rátajte tiež s nehodou a s rozsiahlými kolónami. Nehodu dokumentujú pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura pod D4. Dávajte si pozor aj za Špačincami v smere do Trnavy, tam skončilo osobné auto mimo cesty. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam s kolónami, a to aj na obchádzke cez mesto. Nehodu máme aj na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom a v Sabinove Orkucanoch na križovatke do Jakubovian hlásite hromadnú nehodu, dávajte si tam pozor. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním. Šťastnú cestu a s ranným rokom sme tu aj zajtra.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: kultovej značky Resident Evil.
1: Got no idea what you've got there in your hands.
0: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
2: Hej, no sweat.
0: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: A čo som ti hovoril, že s dievčacami kto najviac páči?
2: Všetky, ale nepamätám si, áno, výnimočnú bielorusku Arina Sabalenka.
1: Vidíš, a práve táto fešanda to nezvládla, ona padla jak lokše, dokonca rozlámala po finále raketu.
2: Teraz všetci viete, chlapi, že netreba nahnevať súťaživú ženu, áno, lebo potom trieskajú a lietajú rakety.
1: A ona úplne od nervov, ona si tak sadla na lavičku, rozlámala ju a dokonca jej maximálne hrozí pokuta 70 000 amerických dolárov.
2: A ešte si aj raketu musí sa
1: nakúpiť. No jasné, ale ona od tých sponzorov ich vieš koľko má.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Môj syn ma nedávno začal vyčuchávať, že či po športovej aktivite smrtkám, alebo on mi tvrdí, že to je super, že to je nový trend.
2: Na sociálnych sieťach naozaj sa rozmohol taký nešvár, kde muži skúšajú pri zoznamovaní so ženami úplne inú taktiku, a teda prestávajú používať deodorant, obmedzujú sprchovanie a zámerne si nechávajú vlastný telesný pach, takzvané pyžmo. Premýšľam nad tým, že toto sa deje v tých MHDčkách zoznamky.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Na cesty pozdravuje Marek Kramara. Nehoda pribudla v Bratislave na starej ceste za odpočívadlom Lamač v smere na Patrónku a aj na Prievozkej pri Terne v smere do centra. Tu sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Na Pezinskej Babe pribudla nehoda v smere do Perneka a v Košiciach na križovatke ulic Národná trieda a Slovenskej jednoty. Nehodu dokumentujú stále na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody. Zrazilo sa tu osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a obídete to cez mesto, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na výjazde do Dolných Vesteníc z Horných Vesteníc havaroval traktor a na ceste je aj spadnuté elektrické vedenie. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Partizánske. A na výjazde z Dargova do Sečoviec sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tu asi hodinu. Radar meria na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy a vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Začíname dôležitým upozornením. Na D1 pred Ladcami v smere z Ilavy skončilo osobné auto mimo cesty a začalo horieť. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Pre istotu to môžem zopakovať. D1 pred Ladcami v smere od Ilavy, osobné auto mimo cesty, objavili sa aj plamene a úsek je neprejazdný, obchádzka po starej ceste. Nehoda sa stala v Bratislave na starej ceste za odpočívadlom Lamač v smere na Patronku. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a obídete to cez mesto, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na výjazde do Dolných Vesteníc z Horných Vesteníc havaroval traktor a na ceste je aj spadnuté elektrické vedenie. Rátajte so zdržaním a v Prešove na križovatke Masarykova a Kuzmányho hlásite nehodu. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne zdržanie na asi pol hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rockovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme po víkende, v kalendári je pondelok 14. septembra. Dnešnému dátumu sa takisto viažu parádne hudobné storky. Dáme si hodinku rockovej histórie od teraz.

0: dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu a 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Pozor si dajte na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena je na krajnici odstavené osobné auto. Radary ste videli na výjazde s kútov na D2 smere do Českej republiky a ďalšie za Rohožníkom smere do Malaciek. Policajné hliadky máme za Plešivcom smere do Slavca a ďalšie na výjazde do Trebišova zo Zemplínskeho hradišťa. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Cez víkend sme mali smutnejšie výročie, my v Rádiu Rok nezabúdame. 12. septembra v 2003. opustil tento svet legendárny Johnny Cash. Ide o jedného z najvplyvnejších hudobníkov všetkých čias a napriek tomu, že sa mu nikdy nepodarilo vyhrať niektorú z prestížnych hitparád, svoje koncerty začínal zásadne Hello, I'm Johnny Cash. Rádio Rok si na neho takisto spomína týmto coverom.

septembri 1989 vydali Aerosmith svoj 10. album Pump. Iba v USA sa predalo z neho viac ako 7 miliónov kusov, sú na ňom pecky ako Lovin' in Elevator, ale aj skladba, za ktorú dostali Grammy, Jenny's Got a Gun. Takže rovno z Rádia Rock si ju aj hráme.

tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
5: Pondelok nám poriadne odsýpa, 14. september máme, meninu je Ľudomil, tak všetko najlepšie chlapi. A ja sa musím priznať, že ja som mal taký víkend, že nerobil som, ale že vôbec nič.
6: Ja by šiel na ryby. Poďte sa radšej válec. Takových 5-6 rokov bych sa válel.
5: No, ja som tých 5-6 let skratil na 1-2 dní a viete čo? Bolo to super. Treba si vedieť, podľa mňa, aj takto trošku vydýchnuť, ako sa hovorí. Ale zas na druhú stranu, tento experiment vnímam na sebe, že má aj také negatívne stránky, lebo aj dnes by som sa iba válel. Takže pokiaľ potrebujete rovnako nakopnúť ako ja, dajte hlasnejšie rádia, pretože my sme rádio, ktoré má gule.
0: Toto

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A čo som ti hovoril, že s dievčacami kto najviac páči?
2: Všetky, ale nepamätám si, áno, výnimočnú bielorusku Arina Sabalenka.
1: Vidíš, a práve táto fešanda to nezvládla, ona padla jak lokše, dokonca rozlámala po finále raketu.
2: Teraz všetci viete, chlapi, že netreba nahnevať súťaživú ženu, áno, lebo potom trieskajú a lietajú rakety.
1: A ona úplne od nervov, ona si tak sadla na lavičku, rozlámala ju a dokonca aj maximálne hrozí pokuta 70 000 amerických dolárov.
2: Si raketu musí sama kúpiť.
1: No jasné, ale ona od tých sponzorov ich vieš koľko má.
0: Hraná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Môj syn ma nedávno začal vyčuchávať, že či po športovej aktivite smrdkám, alebo on mi tvrdí, že to je super, že to je nový trend.
2: Na sociálnych sieťach naozaj sa rozmohol taký nešvár, kde muži skúšajú pri zoznamovaní so ženami úplne inú taktiku a teda prestávajú používať deodorant, obmedzujú sprchovanie a zámerne si nechávajú vlastný telesný pach, takzvané pyžmo. Premýšľam nad tým, že toto sa deje v tých MHDčkách zoznamky.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
3: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nehody evidujeme v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere von z mesta. Ďalej na viazde do Šamorína z Báča, nehoda aj za Dolným Štálom smere do Veľkého Medera. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je neprijazný. Obídete to cez mesto, no treba tam počítať s dlhými kolónami. Nehoda aj na viazde do Kútnik z Dunajskej stredy, zdržíte sa aj tam. Na D1 pred Lacami smere z Ilavy skončilo osobné auto mimo cesty. Odporúčate to obísť po starej ceste, no tam sú kolóny. Nehoda aj na D1 za Lietavskou lúčkou smere do Hričovského Podhradia a ďalšie v Košiciach na Hlinkovej za pumpou OMV smere na triedu armádneho generála Svobodu. Kolóna je aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Prekážka je na D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh smere z Bytče. V odbočovacom pruhu je tam odstavený kamión. Radary merajú na R1 pri Šoporni smere do Serede, na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Beladíc a radary aj na D1 pred tunelom Vôrik smere zo Štrby. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Tí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 21 000 eur, to je suma, o ktorú hráme dnes. No a opäť nám to poriadne nabobtnalo, alebo ako to nazvať. Jednoducho, nedarí sa a tak sa prihodila jedna sedmička, potom ďalšia. Teraz si dajme otočku za piatkom, ktorý spôsobil prihodenie ďalšej sedmičky, lebo v piatok absolútne, že zero.
3: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude.
2: Tak neznámy z neznáma to má za 700 eur, čo je garantovaná výhra, ale teda dnes je v hre krásnych, spomínaných, nabobtnaných 21 tisíc eur. Takže poďme sa poriadne všetci sústrediť. Heslo poznáme, ale zopakujeme si. Oplatí sa naladiť sa. A pozor, 10 sekúnd to je ten čas, kedy treba zodvihnúť telefón a povedať heslo. Tak držím palce, 21 litrov dnes v hre.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

z Rádia Rock a ideme teraz na Slovensko, lebo v roku 2002 vydala kapela Horky že slíže svoj komerčne najúspešnejší album Kýže slíz. A ľudia, toto je album, ktorý poznám komplet na spameť. Všetky texty a songy ako Jogin, Brďokoky, Denník, Franky do Paroma, Malá Žužu, jednoducho legendárna vec. Tak si z neho ideme hrať, dáme si single Vlak a tá legendárna basa na začiatku. Tum, tum, tum, tum.

0: Baví a trocha komercie.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: Pamätám si, ako som niekedy hodil tašku do kúta, keď som prišiel domov zo školy, zapol som konzolu a hral som sa, napríklad aj Resident Evil. Legendárna vec, myslím, že netreba špeciálne predstavovať, ale čo to ale vypichnem, lebo od 17. septembra bude v kinách celkom nové spracovanie tejto kultovej hororovej značky. V príbehu bude postava Brian, ktorého stvárnil herec Austin Abrams. Je to kuriér so zdravotníckym materiálom, ktorý sa nevedomky ocitá v akčnom a neutíchajúcom boji o prežitie. Tak sledujte aj naše sociálne siete, pretože pripravujeme parádnu súťaž, v ktorej budete môcť vyhrať lístky do kina, kontroler Nintendo Switch a hru Resident Evil Requiem Deluxe Edition, rovnako tak na Nintendo Switch.
0: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. To bolo trocha komercie a teraz rock na plné gule.

0: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
1: Check.
0: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
1: Check.
0: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
2: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
3: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
4: Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Poďme na cesty, vodičky a vodičov, zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na konci Šnajdra Trnavského pri Lidli smere na Saratovskú a za Dolným Štálom smere do Veľkého Medera skončilo osobné auto mimo cesty. Ďalej sú nehody na vjazde do Šamorína z Báča. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a kolóny sú aj na obchádzke cez mesto. Nehoda je aj na vjazde do Kútnic z Dunajskej stredy, zdržite sa aj tam. Ďalej na D1 za Lietavskou lúčkou smere do Hričovského Podhradia a následky nehody dokumentujú na vjazde do Veľkej Lomnice z Pobradu. Zdržíte sa aj tu. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 40 minút. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a za Zvolenom smerom do Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte asi pol hodinu obojsmerne. Na odstavenú dodávku upozorňujete na R1 pri Beladiciach smere do Nitry. Na D1 pred východnou smere z Liptovského Hrádku je odstavené osobné auto a za Spiskou Belou strážkami smere do Kežmarku kráča po ceste skupina chodcov. Od nás je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zaplatí sa na lavička.
1: Vedel som to, že sa to podarí. 21 tisíc eur! Je tvojich! Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie.
2: Ona sa chychoce.
1: A nie, je tam sama? 21.
2: Co sa zlákla?
1: Tisíc eur.
2: No ahoj, drahá naša vysmiatá, vyrahotaná. Ahoj.
1: Kde sme ťa zastihli?
0: Doma.
1: Dobre. Ako sa voláš?
0: Monika.
1: Ako sa volá manžel?
0: Monika Zvalalík.
1: Si tam Zvalalík.
2: Zvalalíky.
1: Si s manželom?
0: Áno.
1: Dobre, bol tam chlapčenský hlas. Není to frajer, hej?
0: Nie, manžel.
1: Dobre. Inflagranty sme prisihli, vyhrala 21 tisíc.
2: On hneď vedel, že čo sa stalo, keď sa na teba kúkal, ako sa chychoceš, hej?
0: Ako nechápal. Ja som zbadala súkromné číslo. Pozerám na čas. Skúsim.
2: A dobre si urobila, Monika. Lebo to skúsenie ti prinieslo 21 tisíc eur.
0: Neverím, toľko rokov hrajem. Ja neverím.
2: Je to pravda. A keď už hlavne, Moničenka, keď už počuješ živého Andreja Byčana,
1: ktorý... Ešte to by tak trebalo, aby ma mŕtvého počula. To by som robil iba, že...
2: Lebo on bol minulý týždeň na dovolenke a teda vôbec sa nám nedarilo. Aha, hneď ako príde, nech sa páči, 21 tisíc Monike do Valalík
1: ide. Oplatilo sa naladiť, presne tak. Na čo pôjde 21 tisíc eur?
0: Ty to rýchlosti neviem.
2: Nevadí! Rozmýšľaj. Monika, nevadí!
0: Najprv musí cinknúť na oči, aby som tomu veril.
1: Hej. No dobre, tak uvidíme. Teraz vyšla záhada. Neboj sa, cinkne to možno ešte dnes, možno do hodiny, do dvoch,
2: tak
1: uvidíme.
2: A tak akože halo, hej?
1: Nie, no tak do troch, no tak sa pozerám. Do štyroch, dúfajme. Modlíme sa, aby nám výhra dnes cinkla na našom
2: účte. Ale až tak sa, Moničenka, neponáhľame, pravda. Však my musíme najprv spracovať ten strašný šok, ano. Že vôbec sa to podarilo, nie?
0: Neverím.
2: No vidíš, ona stále neverí, takže je to v poriadku, aj keď to príde o 2 týždne.
1: V podstate, keď to nepríde, tak sa iba potvrdí to, že dobre, že neverila a že to neprišlo. Ale naše výhry prichádzajú na čas a naozaj naši výhercovia si ich užívajú a my budeme chcieť od teba, samozrejme, budeme ti ešte volať dnes, vedieť, že ako si užiješ tých 21 tisíc eur.
2: Pozdravujeme manžela.
1: Ahoj.
0: Ďakujem.
2: Čau zatiaľ. Necháme ju vysmiať sa, tak by som povedala, lebo ona sa podľa mňa bude chichotať ešte najbližšiu pol hodinu.
1: Koľko veriacich sme my už prekonvertovali na našu vieru? Keď si to predstaviť, koľko ľudí neverí? A zrazu zazvoním telefón, povedia heslo a uveria.
3: Je to pravda.
1: Áno, je to tak, haleluja. Výhry sa dejú, zázraky aj v našich životoch, neuveriteľné.
2: Že, ty si prišiel nejaký taký iný z tej dovolenky.
1: Ja som si oddychol.
2: Porozprávame sa.
1: Ja som si oddychol. Ja to ináč zhrniem, veľmi som si oddychol, pozrite, ja som si to pripravil. Ja to veľmi rýchlo, hej, počúvajte.
2: Všetko tam bolo. Aj soľ, aj more, aj vlnky, aj čo si to tie kalamáre si jedol?
1: Ja som mal, prosím pekne, pršut, dalmacký, dal som si potom aj pražené ligne, poprosím. A potom vás poprosím ešte jednu alkoholnú, aby som si tiež mohol vypiť. Točeno pivo som si dal, hej?
2: Všetkých vás pozdravujeme, už sme tu teda komplet, budeme tu komplet aj zajtra, v stredu, ježiš. Dobre, ja som nemala dovolenku, dobre?
1: Tak ja to poviem
2: za teba. Útorok 15.
1: Oddychuj, septembra. Ústup.
2: Dobre.
1: Milí poslucháči, ak chcete, zajtra vám zavoláme. Vyzvihnete telefón, poviete nám heslo, oplatí sa naladiť sa a vyhráte neuveriteľných 7000 eur!
4: Platí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Pondelok máme v plnom prúde a teraz sa tu naskytá jedna otázka pre skalných fanúšikov Rádia Rock. Čo býva každý pondelok o 20. Áno, legendy roku s Tomášom. Čas vypršal, ale vy ste odpovedali správne. To znamená, že dnes večer o 20. sa dozviete veľa zaujímavostí. Tomáš zaspomína na časy MTV videoklipy, na tie najväčšie hviezdy, ktoré žiarili práve na MTV a vlastne aj na kapely, ktoré pomohli rozbehnúť túto legendárnu televíziu. No a v neposlednom rade si zaspomína aj na koniec tejto legendy. Takže dnes večer o 20. Legendy roku s Tomášom.
3: Toto je Rádio Rock.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Jedným sa páči, druhým nie. Tak to býva väčšinou so všetkým a je to aj prípad novej skladby kapely Slipknot. Novinka sa volá Arsenal a je to vlastne prvá nahrávka po odchode Sida Wilsona a zároveň je to vlastne, povedzme, taký štúdiový debut bubeníka, ktorého aj ja sledujem na Instagrame, pretože ide neskutočné bomby Eloja, ktorý sa ku kapele pridal v roku 2024. Tak pokiaľ ste novinku ešte nepočuli, určite odporúčam. U mňa to bolo také, že prvýkrát, keď som to počul, mal som pokrčené obočie a tak som si trošku aj pohundrával, no ale potom som si ju hneď pustil druhýkrát a pochopil som, že všetko. A veru, počas víkendu mi hrala asi 200 krát doma. Tak je to taká predzvesť nového albumu, kedy ale vyjde, kapela zatiaľ neprezradila, ale potvrdila oficiálne všetky tie dohady, že sa niečo chystá. Áno, niečo sa chystá, Slipknot vydá nový album.
3: Toto je Rádio Rock.

0: kultovej značky Resident Evil.
1: Got no idea what he's got there in his.
0: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
2: Hej, no sweat.
0: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
3: Dopravný servis.
4: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Budičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Šancovej smere z Pražskej. Rátajte tam aj so zdržaním a nehoda aj na viazde do Brekova zo Strážskeho. Zdržíte sa aj tam. Kolóny hlásite aj na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Strátite asi 20 minút. Cestári pracujú na R1 pri Volčkovciach smere do Trnavy. Zdržíte sa aj tam a za Zvolenom smere do Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lies. Kouca. Tam sa zdržíte minimálne pol hodinu v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 za Budimírom smere do Lemešian. Na ceste je tam odstavený kamión po požiari a tvoria sa tam dlhé kolóny. Mobilný radar čierne BMW sa presúva na R1 medzi Zlatými Moravcami a Čaradicami. Stacionárny radar ste videli na D1 za odpočívadlom Dechtáre smere do Liptovského Mikuláša a hliadka je na viazde do Sečoviec z Hriadok. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Dnes bolo ale veľa radosti. Monika z Valalík tesne, ale stihla a vyhrala nádherných 21 tisíc eur. A potom boli také zvuky v éteri, že také chichotanice. No tak ale kto by sa netešil, keby vyhral 21 litrov, pravda Monika? Takže obrovské gratulácie. No a my sa už poďme teda spoločne sústrediť na zajtrajší deň, pretože zajtra v utorok hráme o 7 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Pripomínam, že moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Zodvihnúť telefón treba do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a odporúčam ísť aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete zvýhodnené balíčky SMS-iek.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ako zvyknem hovoriť, ja to tu pre dnešný deň balím, ale keďže máme pondelok, tak to znamená jediné, že o 20. sa môžete tešiť na môjho kolegu Tomáša a jeho legendy roku. Dnešná téma bude Best Rock Video na MTV a samozrejme aj koniec MTV. Dozviete sa naozaj veľa zaujímavých infošiek, takže zostaňte naďalej s nami, veď to poznáte, my sme rádio, ktoré má gule a ešte raz pripomínam o 20. legendy roku s Tomášom.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A čo som ti hovoril, že s dievčacami kto najviac páči?
2: Všetky, ale nepamätám si, áno, výnimočnú bielorusku Arina Sabalenka.
1: Vidíš, a práve táto fešanda to nezvládla, ona padla jak lokše, dokonca rozlámala po finále raketu.
2: Teraz všetci viete, chlapi, že netreba nahnevať súťaživú ženu, áno, lebo potom trieskajú a lietajú rakety.
1: A ona úplne od nervov, ona si tak sadla na lavičku, rozlámala ju a dokonca aj maximálne hrozí pokuta 70 000 amerických dolárov.
2: Si raketu musí sama kúpiť.
1: No jasné, ale ona od tých sponzorov ich vieš koľko má.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Môj syn ma nedávno začal vyčuchávať, že či po športovej aktivite smrdkám, alebo on mi tvrdí, že to je super, že to je nový trend.
2: Na sociálnych sieťach naozaj sa rozmohol taký nešvár, kde muži skúšajú pri zoznamovaní so ženami úplne inú taktiku a teda prestávajú používať deodorant, obmedzujú sprchovanie a zámerne si nechávajú vlastný telesný pach, takzvané pyžmo. Premýšľam nad tým, že toto sa deje v tých MHDčkách zoznamky.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
2: Ja!
3: Ja!
4: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
0: Dopravný servis.
6: Pozrime sa na cesty, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura. V Holíči na Bernolákovej smere von z mesta zrazilo osobné auto chodca. Úsek je neprejazný a obídete to po okolitých uliciach. Ďalšie nehody máme na viazde do Bahoňa z Kapelny, za Dolnými Lefantovcami smere do Nitry Dražoviec. V Galovanoch smere do Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné autá. Aj tento úsek je neprejazný, tam to obídete po D1. Nehody máme aj v Hnúšti na Hlavnej pri nemocnici smere von z mesta, ďalej na D1 pred Spišským Podhradím smere z Levoče, za Starou Ľubovňou smere do Plavnice a nehoda aj na viazde do Brekova zo Strážskeho. Tam sa aj zdržíte. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a za Zvolenom smere do Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte asi 30 minút obojsmerne. Pozor si dajte na D1 za Budimírom smere do Lemešian, na ceste je tam odstavený kamión po požiari a tvoria sa tam dlhé kolóny. A za Košickými Olšanmi smere do Svinice je na ceste odstavený náves a o niečo ďalej sa ťahajú dva kamióny. Radary hlásite na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, merajú aj na viazde do Rybian z Dolných Naštíc a radary aj v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere k Optime. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Eat My Rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave, Devínskej Novej Vsi. Je to na hlavnom ťahu pred Hornbachom smere z Einsteinovej. Rátajte tam so zdržaním. Ďalej na hlavnom ťahu vo Svetom kríži smere z Galovian a nehoda aj pred Lipníkmi smere z Lady. Tie staršie dokumentujú v Bratislave pred Račianskym mýtom smere z Pražskej. Rátajte tam so zdržaním. Ďalej na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na viazde do Báhoňa z Kaplny, nehoda aj na D1 pred Spišským Podhradím smere z Levoče. A v Košiciach máme dve nehody. Jedna je na Hviezdoslavovej pri Radnici smere na ulicu Československej armády a ďalšia na konci ulice Armádneho generála Svobodu smere na Švábsku. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam s dlhými kolónami. Prekážka je na D1 za výjazdom Lúka smere do Nového Mesta nad Váhom. Na ceste je tam odstavené auto. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na výjazde zo Zvolena do Kováčovej, na D1 pri Liptovskom Jane smere do Východnej a v Košiciach na Palackého smere do centra. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
3: Check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
3: Check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
4: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Rok na Polegule. Rádio

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Legendy roku Rádia Rock. Počúvate Rádio Rock a k dnešnej téme ma inšpirovala informácia. Pre rok 2026 MTV vypustilo kategóriu Best Rock zo zoznamu po viac ako 35 rokoch existencie a aj samotné ukončenie vysielania ďalších programov MTV. Jej miesto je nespochybniteľné v rozmachu hudobnej tvorby, aj čo sa týka rockovej hudby. Preto sa dnes pozrieme na niektoré skupiny a videoklipy, ktoré získali MTV Video Music Award za kategóriu Best Rock Video. Počujete legendy roku, počujete Rádio Rock, moje meno je Tomáš. Cena MTV Video Music Award za najlepší rok bola prvýkrát udelená v roku 1989 ako jedna zo štyroch pôvodných žánrových kategórií pridaných na VMA v tom roku. V prvom roku sa cena volala Najlepšie heavy metalové video a od roku 90 do roku 95 bola premenovaná na Najlepšie metalové lomka hardrockové video. Kategória prešla tretiou krátkou zmenou názvu v roku 96, kedy bola premenovaná na Najlepšie hardrockové video. V roku 1997 cena získala svoj najtrvalejší názov Najlepšie rockové video, ktorý si udržala až do roku 2016. V nasledujúcom roku tak bolo slovo video odstránené zo všetkých žánrových kategórií na VMA, napriek tomu, že nominácie stále smerovali ku konkrétnym videám, čím cena získala svoj súčasný názov Najlepší rok. 6. septembra 1989 ju ako prvá získala skupina Guns N' Roses Best Heavy Metal Hard Rock Video za Sweet Child O' Mine. Vyhrali ju v celkom silnej konkurencii Aerosmith, Ragdoll, Def Leppard, Pour Some Sugar On Me a Metallica One. Postupne si tak prejdeme zhruba 4 dekády udeľovania tejto ceny a poodhalíme aj niekoľko zaujímavostí, aby sme si pripomenuli, že niekedy sa videoklipy nakrúcali ako malé filmy, profesionálne a s primeraným rozpočtom. Hneď nasledujúci rok cenu získali Aerosmith a skladba Janis Got a Gun. Zaujímavosťou je, že režisérom bol vtedy mladý režisér David Andrew Leo Fincher. Ten v tom čase rozbiehal svoju úspešnú filmovú kariéru a v rámci Propaganda Films, spoločnosti, ktorú zakladal, robil videoklipy pre špičku hudobnej scény. David Fincher sa neskôr dostal aj k celovečerným filmom. Dočkal sa uznania nielen v rámci hudobných videí, ale jeho filmy ako Waterlets 3, 7, Klub bitkárov, Podivný prípad Benjamina Buttona a mnohé, mnohé ďalšie potvrdzujú jeho výnimočnosť. Aerosmith získali cenu aj o rok neskôr so skladbou The Other Side. V oboch ročníkoch bola konkurencia až ohromujúca. Faith No More, Motley Crue, Slaughter, AC/DC, Alice in Chains, The Black Crowes, Guns N' Roses s klipom You Could Be Mine. Rok 1992 patril skupine, ktorá natočila klip v júni 91 v Los Angeles a premiéru mal 30. júla 1991. Dva týždne pred vydaním ich nového albumu. Dej videoklipu priamo súvisí s témou skladby a kombinuje obrazy dieťaťa, ktoré má nočné mori a obraz starca so zábermi kapely, ktorá hrá pieseň. Dieťaťu sa sníva, že sa topí, padá z vrchu.

1992 patril skupine, ktorá natočila klip v júni 91 v Los Angeles a premiéru mal 30. júla 1991, dva týždne pred vydaním ich nového albumu. Dej videoklipu priamo súvisí s témou skladby a kombinuje obrazy dieťaťa, ktoré má nočné mori a obraz starca so zábermi kapely, ktorá hrá pieseň. Dieťaťu sa sníva, že sa topí, padá z vrcholu budovy, je pokryté hadmi, prenasleduje ho nákladné auto a nakoniec padá z hory, zatiaľ čo uniká z nákladného auta. Počas časti skladby, v ktorej dieťa recituje modlitbu, ho sleduje starý muž. Nie len video, ale celý album bol obrovským úspechom a tiež milníkom v rockovej hudbe. Ak ste tipovali Metallica a Enter Sandman, tipovali ste správne. Počúvate Rádio Rock, počúvate legendy roku a my sa dnes venujeme tiež jednej legende, ktorá v 90. rokoch naozaj výrazne pomohla rozmachu hudby vo všeobecnosti, aj keď už dávno nefunguje vo svojej prvotnej forme. Hudobná stanica MTV a jej ceny Video Music Award za najlepší, respektíve najlepšie rockové videá.

Počúvate Rádio Rock, počúvate legendy roku. Na začiatku rokov 90. existovala hudobná stanica MTV, ktorá mala obrovský vplyv na rozvoj hudby aj rôznych hudobných žánrov a subkultúr, napríklad aj roku. Videá sa točili za nemalé rozpočty a ich vysielanosť bola obrovská, čo viedlo k rozmachu žánru. Rok 93 patril skupine Pearl Jam a na tú dobu kontroverznému videu Jeremy. Rok 94 to zas prišli Soundgarden a ich Black Hole Sun. Surrealistický a apokalyptický videoklip predmestskej štvrti aj márnivých obyvateľov s groteskne prehnanými úsmevmi, ktorých nakoniec pohltí, keď sa slnko náhle zmení na čiernu dieru. Zatiaľ, čo skupina niekde v otvorenom poli spieva pieseň. Vo videu má Chris Cornell na sebe náhrdelník s vidličkou, ktorý mu daroval Shannon Hoon zo skupiny Blind Melon. Video malo premiéru v nočnom alternatívnom rokovom programe MTV 120 minút 12. júna 1994. Po niekoľkých týždňoch vysielania na MTV prišla druhá verzia s prepracovanejšími vizuálnymi efektmi ako originál, vrátane pridania počítačom generovanej čiernej diery. Black Hole Sun sa stal hitom na MTV a nie len tam. Chris Cornell a Soundgarden si získali svet s albumom Super Unknown. Rok 95 priniesol cenu pre White Zombie, ktorí porazili debutujúcich Green Day, rok 96 opäť Metallica a klip Until It Sleeps vychyteného Samuela Bayera, známeho zo spoluprác so skupinami Nirvana, Green Day, The Smashing Pumpkins a mnohými ďalšími, a takisto jeho odkaz na obrazy Hieronyma Boscha. Rok 97 Aerosmith, ktorí to v roku 98 zaklincovali po štvrtý krát s videoklipom k piesni Pink. V tom čase naozaj prekvapivé a veľmi revolučné video z albumu Nine Lives. Urobené pomocou počítačovej animácie sa premieniali tváre postav a iné tela. Rôzne náhodné postavy sa miešali s členmi skupiny, ktorí sa pohybovali smerom ku kamere a pritom sa menili na rôzne postavy, napríklad Joe Perry ako Kentaur alebo Steven Tyler ako Kostra a chlapec oblečený ako veľkonočný záčik. Video malo premiéru 11. novembra 1997. Existujú dve verzie hudobného videa. V necenzurovanej verzii kráča ku kamere žena oblečená v modrom overale. Na krátku sekundu sa vrchná rozopnutá časť overalu stiahne a odhalí jej pravý prsník. Existuje aj iná verzia, kde sú ženské prsia na chvíľu úplne odhalené, keď žena namaľovaná na modro a zeleno urobí piruetu. Necenzurovaná verzia spôsobila kontroverziu a niekoľko televíznych sietí žiadalo len cenzurovanú verziu pre denné vysielanie. 90. roky ukončíme spoločne so skupinou Korn a skladbou Freak on Leash. Premiéru mal 5. februára 1999 a debutoval na Total Request Live. Režíroval ho Todd McFarlane s asistenciou Jonathana Daytona a Valerie Faris. To bol manželský pár, ktorý sa špecializoval len na videoklipy od R.E.M. cez Red Hot Chili Peppers po Smashing Pumpkins a tak ďalej. Obsahuje zmes animácie a záberov zo živých vystúpení. Náhodne vystrelená guľka z policajtovej zbrane sa vyhne malému dievčatku v dlhých červených šatách. Potom sa prebije z animovaného sveta do skutočného sveta, pričom spôsobí veľké škody na majetku a tesne sa zas vyhne zasiahnutiu ľudí. Príbeh ďalej pokračuje, ale za zmienku stojí veľmi nevšedná a zaujímavá kombinácia špeciálnych efektov a dômyselných pohybov kamery v časti videa s hranými scénami. Musím dodať, že na 90. roky išlo naozaj o revolučné spracovanie hudobných videoklipov. Počúvate Rádio Rock, počúvate legendy roku a my sa dnes pozeráme na éru, kedy sa kvalita rockovej hudby oceňovala aj cez vizuálne stvárnenie a vďaka stanici MTV, ktorá zabezpečovala vysielanie klipov 24/7, dovolovala natáčanie aj za vyššie sumy ako napríklad bežné nezávislé filmy. Rovnako ich oceňovanie a udeľovanie cien prinieslo skupiny z okrajových žánrov do centra pozornosti. Taká bola história, také boli MTV Best.

Počúvate Rádio Rock, počúvate legendy roku. Moje meno je Tomáš a dnes sa pozeráme na najlepšie rokové videá z čias hudobnej stanice MTV. Nemusia byť najlepšie pre vás, ale oficiálne dostali tento prívlastok na samotnom udeľovaní cien. Inšpiráciou pre mňa je, že táto kategória sa stáva históriou. Po viac ako troch dekádach dochádza k zmene, rovnako ako aj zmeny prekonala samotná, kedysi nedostižná legenda MTV. Otvárame milénium. K zmene dochádza pri veku poslucháčov a ich hudobného vkusu. Do popredia sa derú mladé, dravé skupiny. Už to nie sú Aerosmith, ktorí túto cenu získali celkovo 4-krát. Nominácie na rok 2000 sú Creed, Higher, Kid Rock, Cowboy, Korn, Falling Away From Me, Metallica, I Disappear, Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire, Limp Bizkit, Break Stuff. Víťazom sa stáva Limp Bizkit, ktorý svoju pozíciu nového miláčika hudobného publika potvrdia aj o rok s videoklipom ku skladbe Rolling zo skvelého albumu Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. S nimi prišiel do videoklipov aj humor. Celé to začína scénou, v ktorej Ben Stiller a Stephen Dorff zastavia pred hotelom v Bentley Azure a počúvajú skladbu My Generation od Limp Bizkit, pričom Fred Durst sedí na lavičke. Ben Stiller si ho pomýli s parkovacou službou a dá Durstovi kľúče od auta. Začína sa teda poriadna jazda. Časti videa boli natočené v septembri 2000 na vrchole južnej veže pôvodného svetového obchodného centra v New Yorku. Mali sme pocit, ako by sme si začali robiť srandu z toho, čo si o nás ľudia myslia. My sme to prijali, preto sme natočili video Rollin'. Všade boli červené čiapky a pozrite sa na Vesa na začiatku videa s tými nasadenými grills. Ako si ľudia nemohli myslieť, že to nemyslíme vážne, povedal Fred Durst o videu. Nám to bolo jasné, pre nich to bola druhá a žiaľ aj posledná výhra na MTV. Rok na to už cenu prevzali Linkin Park zo Somewhere I Belong z ich druhého mega úspešného albumu Meteora. Videoklip režíroval DJ Joseph Hahn. Zobrazuje skupinu hrajúcu pieseň pred ohňom s občasnými zábermi Chestera Benningtona a Mikea Shinodu pred vodopádom, okolo ktorých vyzerajú ako mnísi. Inak, Linkin Park v histórii cien boli nominovaní celkovo až 10-krát, ale prvú cenu dostali práve za túto skladbu. Rok 2004 bol malé, ale veľmi príjemné prekvapenie pre austrálsku skupinu Jet a ich skladbu Are You Gonna Be My Girl. Rok 2005 je rokom, kedy celkovo 8-krát nominovaný Green Day si odniesli svoju prvú cenu za Boulevard of Broken Dreams. Klipy k Holiday a Boulevard of Broken Dreams boli natočené s jednou súvislou dielovou líniou. Boulevard of Broken Dreams pokračuje tam, kde sa končí Holiday. Obe videá boli natočené hneď za sebou. Za touto prácou stojí skúsený režisér Samuel Bayer, ktorý má už za sebou spolupráce s Nirvanou na Smells Like Teen Spirit, Blind Melon, No Rain, Metallica a mnohých ďalších, ako napríklad Michael Jackson, Rolling Stones, Cranberries, David Bowie, Iron Maiden, Garbage, Strokes, Smashing Pumpkins, Justin Timberlake, My Chemical Romance, ale hlavne veľké reklamy pre značky Chrysler, Nike a Coca-Cola. V roku 2010 dokonca natočil vlastnú verziu Nočnej mory z Elm Street. Počúvate Rádio Rock, počúvate legendy roku. K tým dnešným ma inšpirovala správa, ktorá súvisí s vývojom hudby od roku 89, kedy začala intenzívne vysielať hudobná stanica MTV. Tá nielenže už ukončila vysielanie svojich kanálov, ale na oceňovaní zrušila kategóriu Best Rock. Obdobie, kedy sa oceňovali hudobné videoklipy v rockovej sekcii, je tak už za nami. Obdobie, ktoré prialo aj vizuálnemu rozvoju hudby. Na začiatku to boli skoro nekonečné budžety na produkciu, menila sa hudba, menil sa image skupiny. Skrátka, bola to pevná a jedinečná súčasť hudobného života. Ale pozor, streamovacie služby už klopú na dvere. Všetko sa začína meniť. Takže, all right partner, just keep on rolling.

Počúvate Rádio Rock a k dnešnej téme ma inšpirovala informácia, že pre rok 2026 MTV vypustilo kategóriu Best Rock zo zoznamu po viac ako 35 rokoch existencie. Dnes sa teda pozrieme na legendy roku, ktorým sa podarilo túto kategóriu vyhrať, a tiež aj na to, že režiséri videoklipov boli a dodnes sú špičkoví filmári a častokrát začali svoju kariéru práve vďaka rozmachu hudobnej televízie. 14. februára 2005 sa na svete objavil budúci konkurent, a to platforma YouTube. Online, vždy po ruke, bez toho, aby ste museli čakať na svoje obľúbené video. A to zmenilo všetko. V roku 2008 Linkin Park získali svoju druhú cenu za Shadow of the Day a v roku 2009 opäť premenili nomináciu Green Day so skladbou 21 Guns. Premiéru však už mal na platforme MySpace v pondelok 22. júna 2009 o polnoci. Režisérom klipu je Mark Webb, ktorý v roku 2006 získal ocenenie za videoklip pre A Fire Inside so skladbou Miss Murder. Green Day tak presne vedeli, s kým spolupracujú, pretože Mark Webb v rokoch 99 až 2009 natočil videá pre Good Charlotte, Evanescence, Three Doors Down, Green Day, My Chemical Romance a Snow Patrol. Zaujímavosťou je, že hneď v januári 2010 ho Columbia Pictures najala ako režiséra filmov The Amazing Spider-Man a The Amazing Spider-Man 2 v hlavných úlohách Andrew Garfield a Emma Stone. V roku 2011 sa konečne dočkali aj Foo Fighters. Celkovo majú na konte 10 nominácií, ale cenu iba jednu, za skladbu Walk. A pozor, už to prichádza. Tento videoklip mal svoju premiéru na YouTube 2. júna 2011. Režisérom je Sam Jones, v tom čase uznávaný za reklamy na Skype, Sonos, Canon, Target alebo za fotoportréty hviezd pre magazíny ako Vanity Fair, Rolling Stone, Esquire, GQ, Time, Entertainment Weekly alebo Men's Journal, kde fotil hviezdy ako prezidenta Baracka Obamu, Sandru Bullock, Georgia Clooneyho, Boba Dylana, Kristen Stewart, Roberta Downeyho Jr., Jacka Nicholsona a tak ďalej. Sam Jones spojal videoklip ako hold režisérovi Joelovi Schumacherovi a jeho filmu Voľný pád z roku 1993 s Michaelom Douglasom v hlavnej úlohe. Posunieme sa v čase. Fall Out Boy, Lorde, Coldplay, 21 Pilots, Imagine Dragons a uzavrieme to rokom 2023. Ten patril talianskej štvorici, ktorá zažiarila a vystrelila ako raketa a nahrala naozaj vynikajúce skladby. Maneskin so skladbou The Loneliest. Skupina, ktorá skúšala svoje šťastie na festivale Sanremo alebo na Eurovízii, bola zrazu svetovou hviezdou. Kus rodného Talianska priniesla aj do vizuálnej podoby. Videoklip natočili v Desiu vo Villa Titoni. Premiéru mal 13. októbra 2022 a jeho režisérom je Tommaso Ottomano, taliansky režisér a hudobník. Je rok 2026. Po viac ako 35 rokoch MTV ruší kategóriu Best Rock zo zoznamu nominácií. Ostáva len kategória Best Alternative. Dnes sme si trošku pripomenuli čas, kedy bol videoklip naozaj neoddeliteľnou súčasťou hudobnej produkcie. Časy, kedy videoklipy točili pre skupiny nielen začínajúci filmársky kamaráti. Časy, kedy mať perfektné hudobné video znamenalo obrovskú prestíž. Vo videoklipoch často účinkovali svetové filmové hviezdy a niekedy len tak, pretože skupiny boli ich priatelia, susedia, spolužiaci. Hudobná stanica MTV, tak ako sme ju poznali v 90. rokoch, je teda definitívne minulosťou. Ale z mnohých skupín, ktoré masívne podporovala vysielaním hudby 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, sa stali legendy. A tiež aj legendy roku. Počúvate Rádio Rock, počúvate legendy roku. Moje meno je Tomáš a stay rock, priatelia.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A čo som ti hovoril, že s dievčacami kto najviac páči?
2: Všetky, ale nepamätám si, áno, výnimočnú bielorusku Arina Sabalenka.
1: Vidíš, a práve táto fešanda to nezvládla, ona padla jak lokše, dokonca rozlámala po finále raketu.
2: Teraz všetci viete, chlapi, že netreba nahnevať súťaživú ženu, áno, lebo potom trieskajú a lietajú rakety.
1: A ona úplne od nervov, ona si tak sadla na lavičku, rozlámala ju a dokonca jej maximálne hrozí pokuta 70 000 amerických dolárov.
2: Si raketu musí sa
1: nakúpiť. No jasné, ale ona od tých sponzorových vieš koľko má.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Môj syn ma nedávno začal vyčuchávať, že či po športovej aktivite smrtkám, alebo on mi tvrdí, že to je super, že to je nový trend.
2: Na sociálnych sieťach naozaj sa rozmohol taký nešvár, kde muži skúšajú pri zoznamovaní so ženami úplne inú taktiku a teda prestávajú používať deodorant, obmedzujú sprchovanie a zámerne si nechávajú vlastný telesný pach, takzvané pyžmo. Premýšľam nad tým, že toto sa deje v tých MHDčkách zoznamky.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Rádio Rock.